0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan-aton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga kagabion mga kauturan? I hope nga yara kamo sa maayogid nga sitwasyon. Malipayon nga tagipusoon kag pangunauna sa sinigid nga gabi. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa sining gabi, magbabati tadanay sa isa ka presa ngambanon nga igahatag ni Sister Drisa Mia Soliano.

0: tour pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. X

0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayo nga mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman generasyon sa nga palatuntunan, Bullseye! Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagpangalagad kita subong adlaw sa nga Lunes, Pecha 31 sa bulan mga kabinan sa Agosto tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye! Bullseye!